0: What? They are kita kata ni yogi tu wu je te me aya tu mano. Ai. Ale me kuta ki te tu ata na ata wa. Ko ma nga maru ki ki ari ki tu wu je te maru de me no te nu nu eto mano.
1: Oui, je fais de
0: Are te kanga tu ni go ya.
1: Ai.
0: Okay.

0: Hake roke te manu, ea.
1: Ia.
0: Te o mga miti me, te harane di e tō te kone, te masara te, ia te, te o mga taitai erea.
1: Ia.
0: Te pāua te o mga ere, te harane di tō te stop eating it. Rōnera.
2: Cold and cloudy evening tonight with a low of 2. Tomorrow mostly fine, westerlies dying out in the evening, a high of 16 and a low of 5. Logging ahead to Thursday, fine again, light winds, then southwesterlies developing, a high of 15.
3: Radio Hawke's Bay is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. Find out more at cama.nz. The website has loads of information, and thanks to our friends at Meta Digital, it looks great too.
0: Kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia